då ett och så ja i pyrschat greja fra kvar religiositet är för näka med tier och Jesus samband är inte gott. Det är allt det som two shoulder kan göra av gå och verskon för jag röjna att uppnå ett eller annat av kinnhällighet som man så kan kalla det för. Så vi ör någon, vi kunde gott missa det men enda mal är inte att missa det. Och det är att vi lutar och en avhaltande lutar och en ivrig herrans hånd, ta missa vi det inte, då han hälter och en sån i hånd. Så vi blir nöjd, ta vi prätika, så blir vi nöjd att prätika rättvisering, och det är typiskt det vi gör att vi får ut och evangelisering, det är rättvisering, men vi må inte glömma att fortälla falskt, at attan og at ta du ur opplevelse av rattviskjøringene, så må vi prædika heilagjøring. Ja, sjama vi rattviskjøringene, det ikke det sjama, men det henger sjama, lykka så vel som ABC henger sjama. Annars snøyda vi mennesker, annars merker mennesker bare til, ja, men dette rikker jeg ikke. Nå, rikker jeg det ikke kvøy? Var det herren som gjør det ikke versk? Han sier, han som byrja i godt versk og i dikken, det fullvis rys i Paulus om Jesus, at han som byrja i godt versk og i dikken, han skal eisene fullføre det. Nå, så tja vi vegen her, ja, det så tja vi så sannelig. Så det en vogn som kommer inn i okra liv. Det stender med land i Kolossbrann, jeg tror ikke, og så satt som tid for av rerende utrunne, grundfest og først, og leta at de kan ikke vika fra vånen i evangeliet. Hva vån? Vån ja, til nækka her fram. Du hever ikke vånen her, du hever vånen om nækka som ligger her fram. Ja? Lukka teka, og er det tjei jo her i Kolossbrann 1. Og i taimo vil det god kongjera, og så ruk og i dyrt te er mittel heitningarna, heta landamal, som Kristus, oi, tikkun, vogn om dyrt, eller vogn dyrtarenna, ha? Vi tar en vogn, han har lagt en vogn i okken, heta som han byrjar på, heta for at etnast. Og ta en vognen gjør til, det henger sjama av sjående vi trunne, trygg, vogn og kærlighet, ja. Vognen gjør til at vi tar en vogn om dørdgods, jeg får av disse dørdagjøringene. Klokka, ja, jeg får lykke at du at nevne om dørdagjøring, du er mer enn bare himmelen enn det. Ja, det det eisen, det henger, ting henger sammen til det som røyne og Jesus har sendt inn gjør det, forklare hvordan ting henger sammen. Men vogn om dørdgods, hvis du leser, skriver ned her i Rambraun 8, i under 24 og 25, her stender her, at i vånene, tog i vånene jo vid frelst. Anker omsetting sier våre. Men at det nå tog, det skal være, tog vi suttja det ikke på en vei, til vån som sagt, ikke vån, stender her i under 25, ja. Hvordan kan han annars våna det? Vånen alltid et framtøyert ting, men hun tøytninger mye til tøytid dreiv og i hese trunne som gjør til at vi talte av og i hese her leiene, liksom venen som vi er sett i nå. Skulle ferdig noe dårdagjering? Vi får tøy lykke nevne dårdagjeringen. Vi tar oss om rettagjering, heilagjering, og ja, skundar meg alt for negg, men hvis vi skulle klare å få det, og i sånn sending, så må man skundar seg, vi kunne kanskje vende atter til og det alltid. Dordargeringen, til jeg kommer til himmel, sier det, ja, og nei, tog, til er mer enn, for det første, til flere ting jeg sier, til er mer enn bare himmel, til er mer enn bare en himmel, Johannes og Bergen, han sier, er så nødja himmel, nødja jord, og 4-3, hit nødja Jerusalem, i sin stavr. At det her, så har vi tatt det samme trybøyte som vi tar seg om Jan. Ok? Og i himmelen hun vera øtelig han ekver, og talte skærer, kladd og i frelse bøna. Ja. Hva er det å gjøre det? Og hva er det nødja stavnum?
det ikke det samme. Du her plutselig avmarska I tål, og treten der, sangren kjada med mittel andre, det sånn trøvus. Og man ser, her kommer heila leisen inn til dømes de som at du ikke gjør det, de synes jeg heilaver, og så er. Ja, ferdig jo, og gjør et ordentlig bøybelstudie ut fra åpenberingen om månen er mittelen de som I himmelen hon, forresten de som må få akkurat de torska tarene til det gråta. Han skal torska kvart tar av en dag til de som I himmelen. Og han leier det til vattkjent til løsens. Så her akkurat problem enn, kan man si. Etter de som han ikke gjør det, oha, her enda et mulig ting. Det reisende grøtt, ta løgn I løsens reier, så hun til grøyng stendt mitt land og I åpenbrennsene her fram mot jentene. Og så det sin nødje stavren, det nødje Jerusalem. Det her vi parstron, ja, murer sånn det først, og parstron og alt det. Det ikke det samme som vi vanlige kallar for himmelen. Det den himmelske stavren, men det tjattnan. Det tjattnan, her så god og lampe bor, og inn her slipper ikke alt. Åtta vil I og så beskriver han imens ting som vi da ikke har med I akkurat løyve, men heila gjerringen gjør til at det vera nøkker som har utgått inn I hendene stegen som har gynnt ved Jesus her atlan vegen. Hatt det godt. Jeg vet at det ganske nødt for omkringen å høre det på hand om at han hatt det veldig lage. Det som, ja. Særlig det tar vi bia. Tar bia vidt ufei var med lærer fra en eller annen. Lærerfeinen der, bæren, lærer at det bia. Han sier så leis nær. Om vilje herren, så vil det vilje tog inn. Og gjør som han I himmel. Det vil si at himmelen framhald av hjørn. Altså, hæsar hjørnet som vi der, da det kommer til viljan. Toi, du kan ikke hava neka her, utan så at du heier det her. Skal jeg endre deg? Til en refleksjon, da vi vil bygge såleis ui færvar, så det en speilsmynd. Vi færre I vår om, men du ikke totalt en annar da du kommer I vår om. Du stadigvæk da du vi den samme tankene som du hever. Og de som elsker åpenbering herrens denne da, når hendte det, det hendte nu. Du må elske at herrens år blir åpenbering for deg, at du sørste han mer og mer, så løs at du blir som han mer og mer. Vi blir så løs. Bliva som det som vi tycker efter. Då anlägger han också att älska åpenbering hans. De som har älskat åpenbering hans, de har hans lyftande. Det inte så lätt när bara att knipsa vid fingrarna så allt bara, ja. Nej, vi lägen att han tar börjar långt nu. Lät vi vilja ta in och göra det och I tog in löyve bant nu så lätt som han älskar I himle, etla, ja, vi kunne ikke affæra vi I himle, tog vi snakker om avleik, og avleikken til ånden tog, så til en avi nu tog, eisen, ja. Oha, lett å kunne ikke affæra her fornek. Men, himmelen, etla, til avi, til framhalt av okkara samband vi har, så leis som I havet det her. Fai det her, så har vi det her. Og tog heila gjerringen, så tøtningar mitsel. Og nu lente jeg trystet og jeg anleggen noen nødje himmelen, nødje jord, nødje Jerusalem. Vi ser ikke eisen I imenska dult. Nå snakker vi noen dult, Gjering. Hvis du først I 415, så den kapitlen som vi kallar for oppreisner kapitlen. Her tåsar om oppreisner henne deg. Og her, mittel annet, så ser vi dult. Imiska dult, det stender mitt landa I fyrre grunn 15, I ørn de ene fjørt. Det soldort, og manadort, og stjøtnadort, hikk opp I luftene, og hikk kvett, og skuiner bjørstare. Jeg har brukt det syndra du I ørensendingen, og bare just det her, og jeg får ikke djupre I hæsson, men her stender bant vi I næste ørne, så leis eisne vi oppreisne hinna deg. Og Jo, til tog til å være så og I vannet og etla, ta I to djever til liv I til herran ta det om man så kan si vannvirslig til halte vi gosfyrt og jeg slipper ikke å gjøre som jeg vil nei, vi
iver til deg hans vi sammeina okken, eller rakna okken som krossfest i Kristus, jeg leser Rombrev 6, gjør det 6 og ørndi 1 loa. Han tar seg mitt landa om at det her. At vi Jeg vet vi er så vanærelige, men ryser opp vi et eller dult. Og gjør det noe fjord her, for å grunne mynt han. Her stender så leisende her. At som, og som vi har med både mynt hins jøreska, skulle vi eisne bære mynt hins himmelska. Hva så sagt vi er sånn her? Treiten fyrir å kunne være til ta, at du hever til han jo. Og hva det? Det som vi snakker om, være som Jesus. Det det eneste som vi går til, komme inn uten å nødja stegen. Det bostaver Guds og Lamsens. Og de som våren som han. Skal til å ha et skrift på det her, Rombrev 8:20. Her stender så, jeg snakker til de som han framman undan kjente, tilskila i han eisne framman undan at vera gjørt loik mynd sonar sunds, så han kunde vera hin frumborne mittlen mengarbrøv. Jesus, til fyrir a kunna koma atter til rattvisna, fyrir a kunna koma atter til at her ronki skaft meir visande til byrjan og sendingsne, så det bara ein mat jeg gjør det på, til bara at vi blir vart som Jesus. Det til løsne, til frelsan. Han frelsaren, men han eisne frelsan. Skil meg rett her. Ja? Hinn frumbarne middel mengarbrøver, hva er mest det? Han frumbro, ja, å være frumboren henger sammen med frumgråer. Frumgråer ta fyrsta som kom til bygnaskap, ta fyrsta som ble vaksa, om man så kan si, og kom til malet. Det stender i førgrunn 15, i under 23, her stender, ta ene kvore deltsøyne, Kristus frumgråeren, hernast de som vi kom og hans har høyre noen til, de eisne frumgråeren. De eisne jeg råkna som parter av Kristus, de høyre noen til, og at være ui honom, ta seg han om, ja men altså, rett og kjørt, så jo ui honom, de ikke det samme. Jeg vil ui honom i nega meir enn det, og som jeg kunne brukt nega tog på akkurat det der her, men takk til jeg, bare for å gå over bant nu, så kunne vi takk at det i en gibber format til RFR. Du må være ui honom, og du kan ikke bare være ui der sjolvun og ui honom, anten du ui honom, eller du ui der sjolvun, middel anna Rombrau kapittel 8, ui de årene som ganger nye her. Han tåser om at tæna synden i og tæna rattvisen i, og så er. Så vi skulle være ui Kristus, og det skulle vi være alla døgene. Han tåser om hessa dårdagjeringene som et urslit, den himmelske, eller evige dårdagjeringen, et urslit av Jesus. Skulle vi lykke klare å få et skrift på det i oppenberingen 14, her tåser om hessi her heilo og asian, i under 4, te och stände där, te frumgråer Guds och lampsens, jag säger som inte har dolkat sig, det hela kärning vi tar som, va? Te som modjar, antalet, som det tar sig av ett antalet, jag säger det, och te rensar ju från till ötlen som ger dig orain och hållt och anta, och så lär sig ha det fullt först hela kärning svina, och i Guds ötta, nu citerar jag Anna Korinth, tjej i första öron till ära. Skriva det här nere. Det som jag gör det kan nu, det här är stoff till bibelstudier. Näka så öjligt. Första Thessalonica bra 5 och klockan hon flyger från. Första Thessalonica bra 5 och i öron 23 är att han må hela göra honom. Bäge anta och sal och likam åkara skulle värvajtast fullkomen. Og det bare han som kan gjøre det, men det enda andre okkar. Vi husker ofte at jeg har funnet nødjan andre. Man bruker ofte en skriftsteg at om man Kristus, så den nødjanskapning, det gamle fjerde, alt det våre nødt. Ja, men det tredje, og så landet det til Kristus. Du tar livet til den nødjan liv.
Men her sier han at andi okkar, vi har stadigvæk den gamle andan ui okkar, den fallna. Det her faktisk det her som synden rævur ui okkar, og løyver djupt inn i ui okkar, og onktu kjem da fram og bobla fram. Ja? Skulle vi lukka takka eit skrift etter at jeg kan ikke få nok av godt svar i andre Thessalonians brev, kapittel 1, i ørnt og tutsk. Ta i hand kjemer inn det av vysa seg dyrmætan, oi ötlan hinan heila og søgnan, og av vera ondranar ha virdur i ötlan som tro heva, oi ötlan hinan heila. Altså, han hever kalla, og han kallar mennesker, a genga heila leikans ve, punkt B oi ABC, ja, til at kunna bliva dyrmætur. Og han vil dyrmeta okkon, og det ikke öll som fer a uppleva hessa dyrmetingsna a sjama hårt, tui det ikke öll som genga heila leikans vi. Hva var det aller viktigaste som jeg har sagt i þessar sending? Rattu kjørens. Tui det byrjan. Du måst byrja ratt, og rattu kjørens det her, Kristus døye fyrir okkon. Mian vid enn våre sindarar, så døyr han fyrir okkon. Og enda ta i tusen syndare. Ja, du frelster, ja, men hei du gjort okkur skæft, du fondlende i omkron, så hever du hese her rattvises gjeringar regjen affæra bak til vi Golgata. Du tar du gjerst, ja, enda som tryggvande personer, så opplever du hese fyrirgjeringarna, hese her rattvisgjeringarna. Ikke geng å halda til at nu kan du bare gjere akkurat som du vilt. Og det bara synda meir, bara fyrir at Jesus ska vera deir fri ontsi og sånn, da. Skulle vi talta av fram i syndene fyrir at noen ska vera det større, les bara rombra om det. Å, ongan hot, sier han. Ikke koma vi sånn noen tvattle. Nei, liv vi krossens fot og vi ötlan tog som her, og vi tog lykker, nemlig, at du ivergever, du lever et ivergever liv. Og det kan du bare ta du inntekere av hans eller nøye, ta du bodger det vi Golgata. Vi har sånn åren så før jeg spiller et lær her for det gong, så før jeg sier tusen takk for at tid vil da lufta ui hessar sendingen av lindene. Takk for det. Jeg hadde vi før å høre Tim Hughes, vi be glorified.

tid som har ho at høyre hese sendingene eller fra tredd til kunne fære til endre sendingene som er kvalt klokken tje etter vi nok klokka fyra etter leger det så jeg skal gå tro i det her lei men ikke minst til han nødja som vi tar var gjort hese for tid til at vi tar var strønt live streaming og heima så inn i tja linden.fo finn hese sendingene fram Frelsunar ABC Her du kan høyra Og her kan man nemlig Få at du kan skal stekke av Og slå skriftene upp Og så sier jeg syndrom okkur Som vi har sagt Og

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Tætje bursdøgnen. Tætje bursdøgnen, Johannes 11, 39. Tæla en større støgner fyrir inngåndsna til grøvna til Lazarus. Arn Jesus røste han opp fra henne og deg, sier han, Tætje bursdøgnen. Her lærdomar til okkara. God vil endurbyggja tæ, vi tæva mist, om vi til røyar at tæka forengarnar bursdur som i vegen. Kved vær innanfor støgnen? Jo, et luik som lukta i ytla. Johannes skriver, fordømer hjärsta okkara okkun ikkje, så hava vi dyrve for god. Fyrsta Johannes var bra, troi og innetjoa. Du fars dyrve er fara fram for god, om du vorst vid der sjolvon at du har gjort opp vid det og kyler det fra hon. Det krever dyrve til det. Men ikkje fyr enn du har villig til det, fars du møvlegan å oppleva et nytt liv. God kan djeva til det atter, og han er vi tidsi fra det. Han kan endurbyggja det som du vil mist, men bæra om du tåler sannløyga. David konger lukta i ytla, tjuna lags brot og mår. Kanskje lukta tøyne vi i skiftet ikkje så ytla, men er en god kan teka seg av tøymon, måst du bygge om at du måst komme og kjenne ham. Hinn engrande og høyla gjørde David skriva jeg, Hei er stuila oppa eurat og hjersta munnen, så hei herren ikkje hårst. Men god hever hårst. Han lurste deg etter bønner av bemoen. Salmer 36, 18 og 19. Tøy det at han som veler av misbrukere, ikke bare kan ta seg om hva misbruket men spyrje om hva det han røyner av fjæla ved sin misbruk. Kanskje skal ta seg om hette umaner, men brøytingen hender ikke før en vedkommende er til røyere at jeg har støyne borster og lov av god i at jeg har autøy som ligger innenfor. Olav Niklasen omsetter i ord et år til dagen.

Vi tar hørst en antakt tætje bort støynen. Ja. Her glemmer jeg glemt vidt så lukket som at tentra, slett jeg mange, for nesten sånn ikke noen. Hørte en antakt tætje bort støynen, og så hørte vi blått græs i rom og i fengehuset. Så det nek godt å høre i morgen, og man løter så før jeg høre. Så får vi Finnbo og Poulsen som gjest, og han får fortelle om Louis Chasser, som er Jesse, og Vittsporen Chasser. Men jeg husker jeg om å lese noen vers i Bibelen, om Isaias øyne og trusk, det er nok så kjent vers. Og til det vi gjør det, og her lintene til teater og båtskaper til at bo herren til dere mennesker. Begge vi som frelst, og de som ikke kjenner han. Han fri ødel. Og i Isaias øyne tror ikke også den der «Ante herrens herrens i vi mer, er tog at herren hever salva med, er bedre ei mjøkken glede på. Han jo sendt med vi grøyen til torra, og jeg har sånt brått i hjersta, er bo av fengen fralse og bonden, at de skulle slippe leis. Jeg kunne gjøre nei er herrens, og hender det godsokkere, at trøste ødel og syrke. At jeg var tøymen og sion, som syrke høvebry i stedet for øsken, glede olje i stedet for sorg, lovsangsbona og i stegen fyrir møtlesan anda. De skulle være røpt rett fyrir øyker, plantor herrans, honom til dord. Og dette profetera om Jesus, det han som kommer vi glede på hon. Og dette nek hundra æren Jesus verer fötter, eller kommer i høy, men dette profetera om han. Og Jesajas, at han kommer at boa eimjong glede på og at senda grøying til okkon som hava sunt brot i hjärsta. Og at boa fengon fralsi og bonnon at hei skulle slippa leis. Han kommer faktisk vi frelse og vi grøying til okkon. Og hette galvand i ennå det. Jeg tror utrolig tok som at dette så tusen år siden jeg skriver. Og båtskapen i samme. Og det nægget som han bruker for det, så det nøkron som ikke brøytes og ikke vikast. Og til båtskapen om han opprøytelig og uvitselig. Og han en sam i alt. Det var en ting som tar blått græs syndrom, Paulus sitt fengelse. Og alloika vel kan han glias i. Tror jeg at han ikke bunten. Han ikke bunten. Kjølt man fengelse, så kan han glias og være fralser i andan. Og han kan ta i vi tar var god i okra livet, så kan han ikke for okkon at vi frals i hon. Kvart ikke deg eller lov kan skilja okkon fra hon. Ja, vi utfører at høyre en sangatræt, og til Holy is the Lamb of God, og til Oslo Gospel Choir.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, sust du först någon? Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi har fløv i. Og så kom du til å bære Walkman vitter og her var øyre telefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vi i snir Walkman. Du gjør dette Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hessene iPod-en, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte nekk og var tunker med en iPod-aner, tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon-net som førte data i færre telefoner. Ja, så det som podcast i stortom snur seg ut fra tøy

kongur kongana og harre harrana. Han som eina hefur eudeigil i løyka. Fyrra Timotheus brev 6,

1516. Margreta drottning onnur hefur flæri fyrir vitja í fyrjun. Og hverja fyrir vitjan hennara ein stórhending. Tja taimun sum fá høyrsmerki handa og sum a annan hott koma í persónligt samband við hana ta ein hending fyrir lúv. Men eisini onnur merkja kongliu vitjanna. Tui alt ver snaka upp hera loy som hon kjeme fram vi og vitjar. Alt detta fekk mig at hugsa om frasøgna om en russiskan kajsara som av vetrar degi fyr a djaura vaje vi fyldar monnum sun. Men kajsaren viltist bostur fra hinun i Kavaroj. Han kom fram av eina luttla fjarskotna bygd her han gikk hus ur huset utan a få innivist. Tei kjentu ikkje fremmanda mannen, og ongen tordi a djeva honom innivist utan ein ancha og i einari kyrvisligare smotto. Morgunen etter fyr meavrin tullja av husun, og er det flestu bygdarfölkjene vore av fötun, tui nu er vekkri batna. Neka etter hetta spurtist at kajsarin skulle koma at vitja her i bygdene, og alle var så spent at søtja kajsaran og røyndu at fyrirrøyka seg som best. Så rann dævren opp, folk fóru ut fyrir dyr at taka i måte hesun høa gest. Men kajsaren stekka ikkje fyrr enn han var komin til husene tja antjene og i hei hosht honom. Som auevers kvalte, ta i han var illa holdt komin, og stod framan fyrir hur hennara, så benka jeg nu av dittnar. Og ut kom hinn gamla, pura offeren a suttje henda mannen og i kongliun skruve, kajsaran sjálvan. Ta i han var komin innar grøddi han henne fram, at han var fremmanda mevren, som hon gav innivist hitt kævaroks kvöld. Han segi frá at han nú komin upp hjá henni að byggvætja sér að sunnum slott. Svo langi sum hon lifti skuldi hon byggvi her, að þau fyrir að hon hei húst honum. Þau byggdar fölkji frætti hetta, voru þau hörm og örg, að hei ekki hættu leti dittnar upp fyrir fremmanda mannum í kvöld. Men her gjördist ansi við þeim. Nú vær og sænt. Vinir mínir, ein dag kemur Jesus aftur að taka sinni heim. Tei sum hann fer að taka heim, einast tei sum her hefa leti dittnar upp fyrir honum og gifi honum innivist. Hann benkar just nú að tøynar hjarta dýr, fer tøy og let hon upp. Og tú skalt veri millin torra, som han teker heim visser til sitt slott og i himle, fyrir at vera her tja honum og i allar æver.

God lortare. Vi gleder oss når vi ser meg ut her. Tusen vers hjemme eller utenland og lort etter sender seg online. Vi underhører noen bønneprat. Vi hjertelig velkommen til en beinleis sending.

Vi, Stefan og Anfinu kom til endan av hessere sending. Vi takkar der hjertala for at du har lust etter sendinga. Sending blir endesendt månadag, cirka klokkan 13.20. En nytt sending vil nu komme til høstet. Sendingen er lagt av heimasugna, og du ikke at høyra sendinga fer til www.linda.fo og søgjan til sendingar og vil sendinga online vi undrar noen bøn og prat. Vi er ikke her og tog inn noen gudsryke sikning fremme. Jeg har det så hjertens godt og sommel.

Gjev mer kvartje armo etla rygdom, let me eta tilmålta brei mot. Årtøysen 38. Ta og jeg hukti og sjånvarpi av sunnekvall miskøys i 1915, fyllte jeg vi AHA-verd og sendingene status iver an i oljetunnu, som Trøndur Djurus kipa i fyr. Vi fingu her verhuan av at olje- og aventurføringa kanska øynans vær nøkur få år framme. Hetta tyktist æsne stærfest av tøy som Jekvan Arke ber fram og i utvars frasøkne som han heier av Berdin om sama munte. At British Petroleum hei rakt vi en oljekjeld og øynans trutja fjöringar ur 200 fjöringar fiskemarskjennund kring fyrjar

og nærka innan fyrir milinina mellom Hetland og Føroyar. Hetta tyktust futjarlig gleði tøyndi fyrir føringar. Lengt verið þeir fram meira halda að føringar eru gudleysari enn æra tjóur. Men það skal ekki vera nekka dulsmál að þið fegin vildi segja og tugiligari tekin eina veriliga andaliga vakning landi okkara og eina vuffenda umvending áren og þið möflun olju eventúr gjörðu sig verilogi fyrjum. Tui hendur það ekki framan undan så kan það vera sænur dævur að andaliga vakning fyrir fram eina fyrir enn hela land. Og jeg tror at de Arnon var å sere vanlige, fudgjallige tøyer kring allan heim etter bankakreppene senast og i 1920. Henda fudgjakreppene rakte i øsne okkara lutta land. Fiskjemen okkara fink og løyde fyrir fiskjen, og etter vabbøynen var drien oppe av grunnen under Øslandet ved Miklum Knosse. Østrelite var sere trång fudgjallikår og i føresko heimenon. Men just i hesun ærenum kom ein dyrgriper undan kæv. Ein andalig vakning for fram, særstærklig om bara sluppunum. Ja, hetta ver ein andalig gudltøy som neivan ur hafsun luika og i andalig søvun i fyrjun. Ein tøy som brøtti mongheim og bygdir. Og i hese trang og futjali tøy søktu folk til andalig virene, til søktu herran. Søvan fer at si okkun hvordan vignægist andalega av ve inn ui 20. Öld. Henda sama søva bender á at færa ikkje andalega vakningar fram ui trangum døvun, så verir hetta trúbult ui uppgongu tujun. Men tó hefur alltid verið svo, og fer alltid að vera svo, at það eru farri ella flæri som det om det að søkja herran og frelsa hansara. Og i samband við það dagliga gerandislöfi tjönn tryggvandi, svo það ein meðavur som hefur fest hesi år að blea, som eru vísdöms år út í otto egg. Hann sigir svolægis, tver bönur býi í þeir sút mér þær ekki árinu dodgi. Læð svík og lí år vera lengt fram mér. Gjöð mér hversja armi og ella rúgdöm, Læt mig eta tilmalda brei mutt, så ég ekki tæg ég veri mettur ef nokti til og sigi hver herren, og ekki tæg ég veri fatag og stjæle, og valdi navne gudsmunds mæn.

Velkommen til sendingen en forvitneslig fyrtjøkken Bibelen. Og hese senderøyene fyrer vi sammen av fyrtjøkken Bibelen for å få innlegg i dette store og spennende øke som Bibelen

Vi er så kommet til sendingene som vi kallar en forvittneslig ferie gjennom Bibelina. Henda sending var skronni i var og i negra viker, men hon er så ikke veri i sommer. Vi får enda å teka henda tatten oppa til. Og i kveld det jeg, Simon Absalansen, som i studien og skal sige sender om tre Mosebok. Det såleis at Edna Haberg har haft sendingene før, og hon kommer så ikke veri her i negra viker, men hon kommer nok å teka vi etter søytene. Og den sendingen som har vært fremme undan har vært tosa om Bibelina og sin hald. Det har vært nevnt ikke om første Mosebok og om ære Mosebok. Og vi har også haft en sending hver vi har vært tosa og sender om tabernakle til Øysesfaltje og i Øyemarsen. Og i kveld skulle vi så tosa om tre Mosebok. Jesus ber en av fyr og en åreløyke vi tar skriftlærte. Ta seg en såles vi tar tid rannsaker skriften her, Tøy til halta at det av ævitt løyv i tøymon, men til tåsa og med, og til munn vil at det ikke komme, så de kan få løyv. Det som er stærlig jeg vil legge avhersle av i hese sendingen at skriften tåsa om han. At Jesus evne og i alle skriftene, at han finnes av hver blæsøy i skriftene og i hver bøk. Og i første Mosebøk Jesus avmynd av og i tog som er sagt at avkom kvinnerne skal såre høtt til slankene. Lyfte var givet om at avkom kvinnerne skulle komme, at menneskesåneren egnet skulle være føtter. Og i ære Mosebok Jesus lampe. Lampe hitt slakta jeg i Egyptalante, som løste usensfolk ur trælhusen om, såleis at har djinket ut og i fralse. Og i tredje Mosebok som vi nå skulle ta oss om Jesus, høvudspresteren. Han han som talar okkara sak i himlen og fyrir fægjern. Hvis vi gjør en samanlukning av ære Mosebok og tredje Mosebok, så kunne vi se i stotten at da vi tar oss om ære Mosebok, ta ikke med god okkar nær, men i tredje Mosebok det vi mennesker som kommer god og nær. Og i ære Mosebok blir menneskene flott ur valde myrkursins. I tredje Mosebok menneska flott inn og i rujtje elskar jeg sona Guds. Og i ære Mosebok sykja vi at Gud talar av Sinai, vi sykja en Gud som stender på avstand, og fölkje stender lengt bostu fra. Og i tredje Mosebok talar Gud ur tjaldunum, ur tabernaklun, mitt ur tilhaldu uselsmann. Gud er kommet nær. Og i ære Mosebok Moses, høvudspersonen. Og i tredje Mosebok det Aron, som høvudspersonen. Moses var kattlaver og sender til Øysselsmenn at gjøre ena tænaste at kattla falskje ut. Aron var tidsen i middelen Øysselsmenn og gjøre ena tænaste i fyr god. Moses minner okkur negv om ena apostoliska tænaste og gjør vi at åre apostel merker en som sender ut. Medan tøtningene åren om en prester en som tidsen i middelen mennesker og som fyr inn fyr god. Vi øren åren, apostelen gjør henne tænaste i fyr menneskjøn, men presteren gjør henne tænaste vekna mennesker, men i fyr god. Jesus hever boar hesar funksjonene. Fægeren halka han og sendte han i heimen. Han var sender av fægeren ut til mennesker, til mannatna, at gjøre godsversk. Men han røysen tidsin i middelen mennesker, og jeg vet at han ble fødder i nokkara slekt, og han får alltid til fægeren, og Guds år sier at her lever han for alltid jeg bier for okken. Han så statt i det vi fægersens høyre i hånd, og gjør en høvdspresta tænast. Det heter som Hebreer brev taler om det han sier, hukse tog om apostelen og høvdspresten, og i vid jotta, Kristus. Andre Mosebok den apostoliske tænastan. Tredje Mosebok presta tænastan. Bøgen tredje Mosebok blir ofte sagt at være gadefør og kanskje turisli. Men jeg vil si at som Salmo 119 sier at ta i år tøyne være oppladen gjøve til ljøs, det gjøve einfall noe vidt. Ta i øtkvart blir lagt under en sjøneike, og et forstørrelsesglas, ta det som om en nødgjør heimer oppnær seg, fyrir okk. Så leser jeg det øyne vi skriften om.
tekka vi tre Mosebok og leggja hana under til forstørrelsesglese og vi kunne kalla til ljøs og anden djøver okkom i beskriften her så åpner en nødgjør heimers i fire okkom og vi sutja mer av Jesu Kristi rujudøme og til vi han hever fyrsutfalk.

om at god heilaver, og at etgang til god best mulig ved jokken offer. Anna Helminger av bøkene fra 11 til 22 minner okna at god heilaver, og at mennesker som ikke har liv i samfunnet ved god, må liva og heilaleika. Bøkene begynner vi at ta oss om offer, og her nevner hun fem imisk offer. Det første offeret brennioffer, så gjerne matoffer, takkoffer, syndoffer og skiltoffer nevnt. De første tre offerene har en særstakke støve av tog at de vil kalle for så nevnt skjoldbøyen offer. Dette var offer som var gode til takkallian enka. Ørvis var vi tve mot dem søgnes i offerene, syndoffer og skiltoffer. Dette var kraudoffer, god forlanga i hese offerene av Ursøsfeltsjen. Men de gjør det som de vil de, om de offrer de tre første offrene. Hese fem offrene minner okken av imiske skyer av Jesu Kristi offerdeia. Han sier at bøterdeia fire mennesker. Av til at offrene var frivillig, så tekker de utgangsstøy i hvordan god hokser. Jesus sier enestan såles at ønsken teker løy mot. Jeg gjør det av meg selv, jeg har valgt å gjøre det, jeg har valgt å tegge det, etter bå fikk jeg fra ferie min. De tre første offrene var selv på en offer, og de minner okkene av de offer som Jesus ber frem av Golgata, var selv på en offer. Vi synes jo en sannsje, en selv vil jeg gjøre, fire te, fire med, ut av Golgata, banna jeg tre. Brenne offer en mynd av at Jesus Kristus okkara rattvís. Matoffer en mynd av at han okkara lúv, og takkoffer en mynd av at Jesus, han fri okkara. Her minnir okkara aftur at það som Herren sýr við það skriftlærdi. Tíð rannsaka skriftunar, þær tala og með. Syndoffer og skyldoffer vær som sagt kravdoffer. Her tekker vi et utgangsstøy og i menneskens fallende støv. For jeg menneskens kunne komme god til nære, så kraudest offer. Og det var dette offer som Kristus kom i. Hes offrene minner noen av at Jesus av en særlig hatt ble gjørt til synd. Fyre okk. Og så sier han som kjente ikke til synd, ble gjørt til synd. Og at vi og hans har offer deg Guds rettvis. Syndoffren, de minner okna hver vi dere, er vi dere syndere, og at Kristus døye fyre syndere. Men en skyldoffre taler om det som vi har gjort, at han tok bort til det straff, og det synd vi har gjort. Han har två okken fra okra synden, og han har løst okken fra band syndarene. Sådan i utrymme oss på gleser vi om prestavvokselene. Her leser vi nek om terrensene som skulle fære fram, vi leser om klæger, vi leser om offer som skulle være i samband med prestavvoksene, om avsletting av blåe, om at presteren skulle være skilter fra menneskene, og så framveis. Her var en håper av ceremonien som skulle oppfylles. Og etter minner åkne atra, god ikke en god avskils. Til skil ut som fære fram i Guds hus. Vi leser også om tjenestene som skulle fære fram ved altar, om de prestelige sikningene, og så framveis. Og en alvarslig anmenning ved regiven i tre Mosebok, og det i samband med det som Guds ord kaller for fremmede eldre. God vært han, og vil at elden falle ned i altar, og offer ble brent opp. Da prestene øyne for kom inn ved fremmede eldre, var god vrøyer og prestande døy. Hette en anmenning om at det bare en kraft som god godkjenner for verlige godstjeneste og for verlige tjeneste for han, og det den kraft som er given ved hele andan. At tjene gode og egnere kraft taknast ikke gode, og det sammenlokna vi fremmedan eld. Jesus sier og nesten vi lærer svennene her, til skulle være verandig i stenen, inntil tivere latner og kraft av hattene. Og henda kraften hun kom av kvidesånden, tar hele anden
kom i vil lære seg innan meg.

Sådan i helminger av tre mosebøk minner dere nå at god heilaver, og at heilaløg er nøyver for at det var samfunnet ved god. Og jeg som parti av bøsen så vet at det flyttet er nøyve vatten. Her ørgrunne av rensjonær ceremonium, vi utkjente mæte, moralskående regnleika og så framvegis. Og vi så ikke øyne at her bødardæveren nevnter hins store bødardæveren som var en særlig dæver ut av jødiske almanakkanen. Hesen dæver minner okken av Jesu Kristi hovedspressadømme, og han minner okken øyne av hans her offerdeie. Henda dægen hei hovedspresteren og en særlig tænast, då tann dægen før han inn ut til aller heiligaste. Vanliga dier, så var hovedspresteren kladder og teg kleier som vanlige prester høyde, lønkleier, men her og diver hei han øsne en særlig tygnerlige kåpe. Men as du ståra båda denon, hei han lagt hessa tygnerlige kåpene fra seg og før inn i halvdjedomen og kladder som en vanlig prester, kladder ut til vanlige lønkleien. Henda mynden så grøy at hun taler fullkomlige fyrir seg. Jesus Kristus fraseger seg alla dörd som han heier og i himlen og han gjør seg menneska og han løy deian fyrir okkom. Ta i presten gjør det ståra bødardenon ta kan òsne løya tankar okkaran til det høyla i kvöldmåltuina ta Jesus røstust og leie klei sin i auser og band lynklei opp fyrir seg og føra tvoa lærersvennen om føttene her. Og han torska i der ved lynklen. Han vær komin fyrir a tæna og ikkje fyrir a vera tantr. Da vi koma til 3 Mosebok, kapittel 23, så en örgrinna högt hun nevndir her som hadde samband við den jødiska almanakkan. Høgtunar fløyri tali, men vi kunne nevna trutjar høvudshøgtugir. Det var fyrst påskahøgtugin, som var i fyrsta manna. Så kom vikuhøgtugin, eller kvudsunahøgtugin, som var i tria manna. Og at enda og kjenda manna var det leivselhøgtugin. Hon var hildin at holdar atana påskinar. Hesar högtugir hadde en særlig tøytning, der pøyga i frametter profetist om næga som hei vi framtugin að gera, men der pøyga i æsni atter etter av en søvlig hending og søvi uselsmanna. Guds år alltid tvujægja og det det æsni i hesen før. Påskinar pøyga i atter av lampe som var drype i Egyptalandet, men profetist pøyga i frametter mot et lampegods som tog bort sin tømsens av Golgata. Vigehøgtøyen, Kvidesundan, han heldig jødene til minnes om, at god gav dem i lovene, tre av mannen etter at det var fruen ut av Egyptalandet. Men Vigehøgtøyen pøyga i frem etter at Jesus Kristus, etter at det var gjort rensant for synder menneskens, settes vi høyre hånd gods, og at tog grunderlænen uthelt i han heilig andan, til som begge sa og hørtes av Kvidesund den. Leivselhøgtin og kjendamannen myndte der av at god let uselsmenn byggva i leivselen da han løtte der ut av Egyptalandet, men fram etter pøyga da og i møte fria rujtje Kristus her, da Kristus ærefjer skal åpenberes og sette sitt fria rujtje av stavn av hjørne. Hetta høyre framvis framtiden til. Og i endan av bøgjen et årafedle som vil brukt flere fyrir og til hetta I Herren god tykkara. Og det kan også være høskande helt sørst å si at dette kan være iveskrift til bøkjene, 3 Mosebøk. I Herren og god tykkara.

Så ser vi god morgon og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og hinner med ombord at han fikk knøttene er Jekvans Sone Danielsen. Vi legger lest å komme sendelsen her i morgen. Vi tar var imisk innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prate vi en øyelig gode viner, Charlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til hver rørelse her. Så her er det spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Vi tar et prat med John Østergaard Nilsen, og vi tar seg om hva rør seg i Grønland. Og så spørte vi lære til det innerste, og det Maja Fjords Frikirke som framførte det her. Og det som vi tar hørst i morgen, det så har jeg godt prat med Kurt Kristensen, og tar seg om det at vi et vittne. Og nå er det enda så hørte vi en samrøve vi John Østergaard Nilsen. Det var det som hadde skrunnet i det. Og her ved mikrofonen sitter Preben Hansen, og henne mener Jekvann Sone Danielsen, som sier seg for alt rikka som det skal. Så vi sier takk for dere, og ha en god dag. Jesus sikner til.

Og vi har så kjente tonene skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Vihheim. Og i dag så får vi da sendte et seilevne som kanskje har hodtidgen nekv. Og i hans tøyen, og det grøye godt og i dag. Vi får ha en samløve ved Hans Bensen som har vært i førjen flere fer og byr for folk som har haft imerske sjuker og vi tar seg for grøtt. Men glede til dette, tror jeg det en avhåverd sending, og velkommen en av fyr.

sjålande ønske av vi heim utan tonleik og kvært vi meir hørskande enn å begynne ved le som heter I Need a Miracle og det Balkan Third Day.

Ja, kanskje har du vært og vi støvende her. You need a miracle to tørve et under. Nei, åkken har vi vært her, og vi har sagt vi åkken selv, her skal mer enn vanlig til, her skal et under til. Det kan være innenfor sjuk, det kan være alt, en kvann tørv som du har. Og jeg vet, og jeg tykker at god kan svære til. Svære til noen bønner, eller bønner som er byen fyr til. Og det kommer vi høre sent om man har løtt det, Hans Berntsen, for jeg greier fra. Og årsøsen til dette, det vet jeg at det er tilvilt av litt, kom at hitje etter DR TV, og her var en senderød som leser Spang Olsen, en kjente danskare, fyrir venn stånd med, og nå han journalist, og han hever gjørst flere sendinger som et alternativ behandling virker det. Og den senere sending som var sendt nå månedagen, var en sending ut, en ut av seks, og som har vært sendt i nu i maj måned alt det og fram til april fra maj og seks vikene kvann måned det har det vært og har du hov og så kjedde jeg så ber til å få inn og DR TV og så leite fram under alternativ behandling så kunne så ikke alle her imiske sendingene, men den som vi særlig har hun vet det den seneste, seks. Den satte ut av seks sendinger. Her virker Hans Berntsen vi forbøn. Og det du har hørt og suttet hvert i veldig hentet ta vi bygger ved for imenskom falskom. Men det kommer vi høre mer til. Og nå får vi å spille et lær vi den kjente norske sangeren Sigvard Dagsland, lov Jesu navn og

Ja, det var sikkert dansland, vi trompet og kor og det hele, og det må vi si, der lå jeg hodtakende. Og vi får at spille samrøvende vi Hans Benson, han var tidsk opp for noen dommer så igjen, tog Hans Benson skulle fære av landet fære til Afrika, hver han eisen i samstand vi et arbeid her nede, vi skoglen og sjukhus og imisk anna. Så får vi det høyre, Stephen Curtis Chapman, som Sigge Fjokken, det er sometimes he came.

deilig høyre Hillsong sin kjef jokken Let your kingdom come. Og hatt mot hjertens ønske at det eisen færre henta om alt følge alle stedene, ikke bare i samkom, men at hans her rydde må komme mitt lokken vi alt det som høyre til. Vi lette Rick Mullins hava seneste årene her i dag. Vi tar lust til Hans Berntsen som greit kom og kom fra hans her lotøk i en sending som danska sjåmarsmann heie. Det TV. Og jeg sier takk for meg og sendelsen her ved så mittel anna enn det sendt sånn den klokken tror jeg. Hevde noe så godt og framhandlet den gavande.

Ja, gott kvöld og veri hjertane velkommen til sendingen av Bønnelinjan. Etter kvöld til kvöld for å prate tvert timer om Jesus. Og jeg finner en spennende gest i kvöld. Han skulle ikke høre om for en 18. første leie. Og første leie tar vi Åke Olger, Måre verden du går.

0: Ja, velkommen atter til Sendija Bønnelinja. Jeg finner en gestor i kvöld, og han kan slippe å presentere seg selv.
1: Jo, ja, det heter Sam Jakobsen. Og onkel spør hva jeg gjør, så tar jeg alltid å si at jeg har med over, og vi står og har, så tar vi det så godt å si.
0: Amen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja. Og hva er det, Sam? Hvordan er det vokst opp?

sintra gåon fra lukken basspelle fra Jan Zachariasen sjålande. I hoksen vi fra Litja 4 vi Israel Houghton. Han en sån artist som mer damer ordentlig vel. Han fjellbrøtter, han moderne, han cool og det svinker vel. Og hever alle disse ingrediensene som ikke bare en sånn god som damer, men eisen til yngre. I hoksen vi fra til uke hans har nevnt The Power of One, framleit av Onke Nøron og Aaron Lindsay, Tommy Sims og Israel Sjålvån. Her Tommy Sims av bassen og Tommy Sims. I held man høyrer og mørker og kjenner så vel hans fingretrykk og tog som han er via framleie og han er via spela. Og Israel Houghton er en av han som har brukt negv Tommy Sims som framleie. Som sagt, dette utgåren til Israel, The Power of One og etter ordentlig cool, Surely Goodness. Jamaica!

I tell you, he's a hot one, he's a cool man, he's a good man. They have the power of one of Ugana. Av Ugana, the power of one, surely goodness. Sannliga, godskaska og miskunna ska fylgja mer allar munar deras. Fra Israel fær vi til en annan som damer ordleva, Chris Rodriguez, og ikke minst hennan Ugana John, hun nevns Beggar's Paradise. Hette reisene vi talde av fram, hette miskunna deras.

ferdiger, eller føler man det ferdiger, og ikke vant at det er nærkant og jeg kommer fyrir seg at det. Og i hese tilgångene, at man lukker at kjem fyrir seg, så er nækka brått til nækka som man er mist til nækka som man skal leva vi, en disarmoni i resten av livene, som hever vi at innocence lost, at man er mist ta oskyldiga ankersvekna at man hever innse at henta veren hese menneskene ikke så oskyldig ikke alltid det som det gjør oss ut for å være. Etter Amy Grant, Hugo Henara, Simple Things, Innocence Lost.

Hello Crossadal den du lustar efter vi sender her alentna. Vi tar oss faktisk bare alentna. Og vi tar oss mad der klokken 16, torskveld klokken 22 og leier natt klokken 2. Og så med av dere, jeg leder dere bare å tenke FM-frekvensene som Linden høres da. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5, og så er jeg ganske sånne, his favorite, 93,3.

Løvsens imiske falsetter at her var Chris Rice Here Come Those Eyes det vi forelskes det vi fascineret over og her det var det som helst Chris Rice vi sang en Part My Dust som ja, det synes det vi at beriver meg at god ikke lever vi med stadigvæk et arbeidsplass eller byggeplass Fra Chris Rice og gonna What a Heart is Beating For fer vi til Sarah Gross og gonna Tell Me What You Know what it is In the Girl There is a Room

næst løtene da Tommy Sims, vi kommer og vidtjene her, og krasset deltene, heter Vel og Ukvansar, Peace and Love, kom ut i 2000, og ja, hun bare en Ukvansar som man eier at her, man ikke vil jeg være igjen for gjort han, alt deiles ikke, og hvor? Jo, til han skriver om mengt og kvæt, og ikke alltid for å behøye noe sånn, men simpelthen bare til at så kjennes det, og næste lei simpelthen, Ride One This Way. Let me

sysselødene. Ole Børhut, Keep Moving. Jeg drog an, og at det var Souls in Chains. Og da var det endelig Tommy Sims, Ride One This Way, Peace and Love, kallas det ugo an. Krasadalten kommet at enda, og i stedet for at lukka som a letja. Et la enda vi enda H-hens lennon som felt for at le at reat så vi er sånn. Så ferdig er Vestertun Høgni Haberg Hansen og takk Egon Sona Danielsen som har bestemt det tekniske. Og takk til Høgni vil lytte av. Jeg vann at hun er nå til tonelagen, at jeg vil stitte om stunder, at jeg faktisk er inspireret, at jeg kan skal skudse ned i lattene og til Jøs og Blavr Himmel, og hvis det er Jøs og Blavr Himmel, at det er stadigvæk er til. Jeg får innskyld her en god an det, og vi er endelig hengen til her lintene, her vil jeg for Anna og hun verst, vi tog eina fyrir eia, eller fyrir oira, at det skal være tær til oppmuntran, stimpran og sikning. Vi tferd enda sendisjon der vi Don Potter, heter Ugo Hansen, May God Be, og heter Suddenly, og annars så høres krasa delt natt, mandag kl. 16, torskvall kl. 2, og leier natt kl. 2. Farvel.

Så ser vi god morgon og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og hinner med ombord at han fikk knøttan eller gikk hans sone Danielsen. Vi tar glede å komme sendelsen her i morgon. Vi tar var imisk innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prat vi en øyelig gåver viner, Charlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter jeg vittner. Og at han det så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til Kvarørse her. Så her er spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen.

Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det og en album som heter Innerlig takksam, og det en som heter Ida Møller. Så tjør så vel.

Vi tar til å prate vi John Østergaard Nilsen, og vi tar seg om hva rør seg i Grønland. Og så spalte vi lære i ta det innerste, og ta er Maja Fjords Frikirke som framførte ta. Og ta som vi tar hørst i morgen, ta er, så heter jeg godt prat vi Kurs Kristensen og ta seg om ta at være et vittne. Og nå at enda så hørte vi en samrøve vi John Østergaard Nilsen. Det var det som hadde skrunnet det, og her ved mikrofonen sitter Preben Hansen, og henne med henne etter Jekvann Sone Danielsen, som sier seg for alt rikket som det skal. Så vi sier takk for dere, og ha en god dag. Jesus sikner til.

Tå i imiskar atrunavarliga rørslur tåg seg opp i fyrjun fyrir omlai 100 årens fyrjane, begi innanfyrir folkakirkina og utanfyrir brøttis negv. Fleiri hefa skriva og rødt om hesa brøytingar tåg. Einar best og grædligast tíkja mér hon lust og rítgjærinni tja Gerardi Hansen frá 1944, vekkelses bevegelsernes møte med feringernes enhetskultur, ein bók som vi ofta trúi vi ui. Eisni at hui musikalska ötsnun hendi stórbrøyting, tui hetta vær jo samstundis som Kingobókin vær lögt til viks, æra danska sjálnabøkur og nutjari lö kom i stegin, og her at seg at fyldi en nutjur musikalskur damur vi taimun nukomnu rörslunum. Intermission til dømis hei sunn sérstega stúl, bægit at helan vær om tekster og lö, og til ikkje smavis folk innan hesa rörsluna hefa avrika og at hui musikalsku ötjunum. Vi tver ut det at lúgja á eitt dømi av mongun. Tær fyra som sunku saman fyrstu fyrr og i samband við eina missionsvíku og í 1955. Kristoffer Johansen, Sverre Mortensen, Enoch Dam og Thomas Thomasen. Fyra menn komnir vel til oss, til samans 305 ára gamlir som tær sjálfur så kjemtelig að teka til. Fyrstu fyrr tær sunku saman vær som nefnt og í 1955 og ta sunkotær mellom andre hendasangene.

Gjev mer kvartje armo etla rygdom, let me eta tilmålta breimut. Årtøysen 38. Ta og jeg hukti i sjønvarp i sunnekvall miskøys i 1915, fylte jeg vi AHA-verde sendingene status ivr an i oljetunnu, som Trøndur Djurus kipa i fyr. Vi fingu her verhuan av at olje og eventyr føringa kanska einans ver nøkur få år framme. Hetta tyktist eisne stærfest av tøy som Jekvan Arke ber fram og i utvars frasøkne som han heier av Berdin om sama munte. At British Petroleum hei rakt vi en oljekjeld og einans trutja fjöringar ur 200 fjöringar fyrstje marsjen omkring fyrjar og neka innan fyri milinina mittlen Hetland og fyrjar. Hetta tyktust futjarlig glei tøyindi fyrir fyrringar. Lengt verið þeir fram meira halda að fyrringar eru gudleysari en æra tjóur. Men það skal ekki vera nekka dulsmál að þið fegin vildi segja og tugilegar í tekin eina verilega andalega vakning landi okkara og eina vuffenda umvending áren og þið möflun olju eventúr gjörðu sig verilega í fyrjum. Tui hendur það ekki framan undan så kan það vera sænur dævur að andalig vakning fyrir fram eina fyrir einn hela land. Og ég trúi að til Arnon voru sera vanalega fudjalega tugir kring allan heim eftir bankakreppunar sænast og í 1920. Henda fudjakreppan rakti æsni okkara lutta land. Fiskimenn okkara fengu löyti fyrir fiskin og ég eftir vabbaunnun verdriðin upp á grunnunum undir Úslandi við miklum knossu. Úrstrilíti ver sera trång fudjalikor og í förusku heimunum. Men just og i hesun ærenum kom ein dyrgriper undan kæv. Ein andalig vakning for fram, særstærklig om bara sluppunum. Ja, hetta ver ein andalig gudltøy som neivan ur hafsun luika og i andalig søvun i fyrjun. Ein tøy som brøtti mongheim og bygdir. Og i hese trång og fudjalig tøy søktu folk til andalig virinne, til søktu herran. Søvan fer at si okkun hvordan så vignaist andalega av ve inn ui 20. Öld. Henda sama søva bender á at færa ikkje andalega vakningar fram ui trangum døvun, så verir hetta trúbult ui uppgongu tujun. Men tó hefur alltid verið svo, og fer alltid að vera svo, at það eru farri ella flæri som det om det að søtja herran og frelsa hansara. Og i samband við það daglega gerandislöfi tjönn tryggvandi, svo það ein meðavur som hefur fest hesi år að blea, som eru vísdóms år út í otto egg. Hann sigir svolægis, tver bönur býi í þeir sút mér þær ekki árinni dodgi. Læð svík og lí år vera lengt fram mér. Gjöð mér hversja armi og eðla rúgdóm, Læt mig eta tilmålta brei mutt, så er ikkje tæg e veri mettur av nokte til å si hver er Herren, og ikkje tæg e veri fatag og stjæle, og valde navne Guds munns mein.